Virobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribu et vesum, italos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria.